učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponzor frekvencije 99,9 MHz.

Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 8

učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Rosi, Hidraulika

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Od Elke za ekipu na Vidari slušamo Asima Bajrića. Pozdrav za Vidaru.

0: VIP SMS.
1: Za ekipu Navidar i Odjelkije slušamo Fazliju. Ti si me digla iz pepela. Uživajte. Pozdrav za ekipu Navidari.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Biti ili ne biti, od ljepotica kaže pozdrav za Modriću, pozdrav za Crnogu, Zindiru Radić.